Cum mă rând de cumpăruțe, iau că de văcim o oră stă cu pasi e tarantella. Femele mascule cu bună creanță, a balat de tot panța cu panța.